سرحد جتنے کے بعد بابا بنتا سنگھ جی بہادر نے کچھ سنگا سمیت نوتارا سے جلال آباد گھیرا پایا پر بے موسمی وارشا ہونے کے کارن بابا جی نو بہت پرسنا پیا سنگا دے ملیریا کی بیماری پھیل گئی کچھ سنگھ بابا جی تو آگے لے کے گھر چھٹیاں کرتے چلے گئے اس دلی بادشاہ بہادری خان ساتھی یار فوج لے کے مارے مار کرتا پنجاب والا پانی پک کمار دورا سرحدی جیتن کے بعد بابا بندہ سنگھ بہادر نو لوگ اگلے قلعے بہادر خان نے ایو پھیر لیا بھائی

مغلوں دیا فوجیاں تھکیاں ہوئی آرام کرن لگیاں. ادھر بابا باج سنگھ جی سرحد کے 2000 سنگھوں کی بچی فوج لے کے لوہگڑھ پہنچ گئے. ایک وقت بابا بندہ سنگھ جی بہادر کو 7000 سنگھ ہو گیا. رات کو دیوان سجایا. بابا جی نے دیوان سنگھوں کو سبودھ کیا. سنگھوں اج لڑائی سرحد کے صوبےدار کے نام نہیں, اج لڑائی دلی کے بالکا نال. جی شہید ہو گئے تو دسویں پتا کی گود بیٹھیں گے, جی جیت گئے تو دلی کے اتنے خالصے پنچ کا جھنڈا چلے گا. جو بابا جی نے روز بڑی تقریر کی, اجائے سنگھ اڑکی اجائے سنگھ چلو جگریر سنگھ جوگی گردک سنگھ البیلے جو دھرتی جیسا وہ بیان کرتا ہے.

خان بہادر دیا فوجوں نے رات میں شرابیں پیتی تو جشن منائے، ادھر خالسے دیا فوجوں نے صبح اٹھ کے اشنان کیتے، نیتر ان کے بعد کوڑے کے اتنے پائیاں کٹیاں، بابا بندہ سنگھ بہادر کی کمرمان کے تھلے 7000 سنگا نے 7000 فوج کے اتنے حملہ ہوئے، وہ کتنے ہوئے

میں اٹھا لیا بولو رام ایک سمجھائے جو لوہا پارت تو ہے چندن واس نم مہتائی اے پسو پر تو دے بچار پسو پر تو دے بچار پورے ستر دی بڑھائے

اور دوجا تم پہ آئیے. ایسوراج چھوڑ اور دوجا تم پہ آئیے. آپ ملیا نام کے پہیا اور کام کے کریا چھوڑ اور تم پہ آئیے. چھوڑ اور کون سے آئیے. ایک نام تو تھی وہ یاری